re ke ke mmino lo ratile ke kana o tloa ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Kgoša ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka o thobele FM le Zex Mogashwa.
1: Mr. Zex Mogashwa le bolela Msoso Magana mo Sweetela Magatle mo. Kopela le raloke le Nkosi ya Steve Kekana a re go robaka.

0: ikgopele, ikwe, irate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka.
1: Lexika gaso nna ke le katlego ke le ka mo gona Alexander ke re ke kgopela le ntla le lekosa ya maredi a re go atlega ga ngwana Tshuane.